la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Neti baby and yangupon e dihene. Baby and yamkupon e dihene. Then yangupon o dihene wa yeni pedium yakumemu. Sani yesu kasi yangupon hindi na wote. Na ene mwa. Enji baby and yamidi hino. Wazi unu asumjie. Yangu tenene. Ana susum kunkruma nijie. Enti obi biara. Wanya adia etineno. Wuhuna asumjie wana brabum. Enti omayeno. Si anyeni etinia. Yebe bo iso ze o maye konkono gana. Be asumjie pa. Enipa. Bo enipa wu ya ewu. De rete enipa wu. Every now and then. Ewu yu ya se. Enu o meyemu. Yanyeni etine. Ye wuna asumjie. Ye wuna

dama uzi onti zango mono uzi ati uzi ya we se uzi ya we se akwada na ni papa man uzi ya we uya we uya we na uzi eh and then the one fabuzu baba ya

Nuncia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya affiliate o memo ani amawdo so manfo ya mama wadwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumre nuncia kase ebo naked ani esi nkomwa ede bremo nsem no ya nyantobase ya chinchin ni aboabo ano ni aso so ede ebremo enkonko ba so beka se nyi ba kwa na mienu mfiri ba se beka kire o se abitana wa batana biwa ene de okano ya tipa enso yemfa.